0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji serai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafizahullahu taala. Dalam pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan di kesempatan sore kali ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang tawakal adalah ibadah. Baik, setelah nanti Al-Ustaz menyampaikan materinya, kami memberi kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita langsung dari Studio Biz TV ataupun Pesantren Sabilun Najah Bandung. Nah, kepada Ustaz, kami persilakan. Falyatafadhol, masykuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum mendengar Radio Roja Bandung, demikian pula para pemirsa TV Roja, para pemirsa BIS TV, dan para santri yang

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wattur. Wa kitabim mastur. Fi raqqin manshur. Wal baitil ma'mur. Was-saqfil marfu'. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamiyarsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niisken rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate, jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajomantar.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.